6:06, poštovani slušaoci, dobro vam jutro, novi dan, subota je 25. jul, koji počinjemo zajedno uz dobru muziku, važnije servisne informacije i sve što vam je potrebno za uspješan početak dana. Sa vama u jutarnjem programu Radija Republike Srpske su Igor Marić, Igor Divljak, Zorana Marković i Božica Mirković. Slušamo muzičku numeru pa ćemo čuti i prvo javljanje iz Automotosaveza Republike.

Radova na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac kao i na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani. Povremeni zastoji su na magistralnom putu poznatijem kao brzo cesta Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraća dvosmjerno, a znamo da na istoj dionici u toku je

Pa vedro, na zapadu oblačnije, u nastavku dana jača na oblačenje od jugozapada koje će tokom popodneva da se širi ka svim krajevima i bit će nestabilno sa prolaznom kišom, pljuskovima, sa grmljavinom. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 16, na jugu do 19, u višim predjelima od 7, maksimalna od 30 do 35, u višim predjelima od 24. U ponedjeljak 27. jula promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i nestabilno, lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegdje će biti jačih pljuskova sa jakim vjetrom. U ponedjeljak minimalna temperatura vazduha od 14 do 21 u višim predjelima od 11, a maksimalna od 27 do 33 u višim predjelima od 23 stepena. U utorak 28. jula pretežno sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha od 14 do 20 u višim predjelima od 9, a maksimalna od 27 do 32 u višim predjelima od 22.

Danas je 25. jul. Na današnji dan 1261. godine Nikejski vladar Mihajlo VIII. Paleolog vratio Konstantinopolj, srušio Latinsko i obnovio Romejsko carstvo. S prijestola je zbačen Jovan IV., što je označilo kraj Latinskog carstva, uspostavljenog 1204. godine u Četvrtom krstaškom ratu, a Mihajlo VIII. Je u Konstantinopolju krunisan za cara kao rodonačelnik posljednje romejske dinastije. 25. jula 1843. godine umro je škotski hemičar Charles McIntosh, pronalazač nepromočive tkanine za kišne ogrtače. 1894. godine na današnji dan rođen je Gavrilo Princip, atentator na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda u Sarajevu na Vidovdan 1914. godine. Atentat je u Beču bio povod za vojnu invaziju na Srbiju, čime je izazvan Prvi svjetski rat. Princip je kao maloljetnik osuđen na 20 godina teške tamnice. Zbog nehumanih zatvorskih uslova obolio je od tuberkuloze i u tamnici u gradu Terezinu Češkoj umro je u aprilu 1918. godine. Američki filmski glumac Walter Brennan, vjerovatno najčuveniji epizodista svjetske kinematografije, koji je glumio u više od 100 filmova, a dobitnik više puta nagrade Oscar, rođen je 1894. godine. Podsjećamo na samo nekoliko filmova: Imati i nemati, Narodnik York, Kentucky, Moja draga Klementina, Crvena rijeka, Rio Bravo. 1909. godine francuski pilot Louis Blériot prvi je preletio avionom Kanal La Manche, razdaljinu od 40 km od Lebaraka kod Calaisa do Dovera. Preletio je za 37 minuta. 25. jula 1917. godine Holanđanka Margareta Gertruda Cele, poznata kao Mata Hari, osuđena je na smrt pod optužbom da je špionirala za Njemce tokom Prvog svjetskog rata. Sovjetski kosmonaut Svetlana Savickaja izašla je iz svemirskog broda Sojuz 12 na današnji dan 1984. godine i postala prva žena koja je kročila u otvoreni kosmos. 1992. godine neporaženi šampion, američki velemajstor Robert Bobby James Fischer, 11. prvak svijeta u šahu, doputovao je u Jugoslaviju da bi se poslije 20 godina neigranja nakratko vratio šahu. U Beogradu i na Svetom Stefanu kod Budve odigrao je meč s ruskim velemajstorom Borisom Vasiljevićem Spaskim, kome je oduzeo titulu svjetskog prvaka u meču u Reykjaviku 1972. i ponovo ga pobjedio. Na današnji dan 2011. godine umro je kiparski režiser Mike Kakoyanis, koji je svjetsku slavu stekao filmom Grk Zorba 1964. za koji je dobio 3 Oscara. Slušali ste rubriku Radio Helena.

0: dok će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. Na završnom turniru svjetskog vaterpolo kupa u Sidneju na rasporedu su polufinalni susreti. Od 12 časova i 15 minuta po našem vremenu sastaju se ekipe Australije i Grčke. Drugi polufinalni par su timovi Italije i Mađarske. Finale na rasporedu sutra u 10 sati po našem vremenu. U kineskom gradu Ningbo na rasporedu su polufinali susreti Lige nacija za odbojkašice. Od 13 časova i 30 minuta po našem vremenu sastaju se timovi Kine i Turske, a drugi polufinalni par su Italija i Brazil. Finale je na rasporedu sutra od 13 časova i 30 minuta.
1: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića, kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. Vedro i svježe u Gornjem Podrinju, ima i magli i niske oblačnosti. Vjetar je slab, promjenjuje do sjever i smjerova. Temperature vazduha 7 časova, Han, pijesak i čemerno 6, Dimnik 8, Mrkonjić grad 9, Višegrad, Novi grad i Rudo 10, Banja Luka, Doboj 11, Prijedor 12, Bijeljina i Bileć 14 i u Trebinju 16,8 stepeni. Nakon vedrog i svježeg jutra već je dio dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka, bez padavina i toplije, mjestimično uz rijeke prolazna jutarnja magla. U noći na nedelju postepeno oblačenje od zapada u krajini, u ostalim krajima vedro. Vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, tokom jutra i pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 25 do 31, u višim prilivima 20,8 stepeni. U Banja Luci jutro vedro i svježe, u nastavku dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i toplije. Vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 30.
1: Slušali ste jutarnje vijesti Radija Republike Srpske.

0: 7 je časova i 16 minuta i poštovani slušalci, došlo je vrijeme da čujemo i drugi izvještaj iz Automotosaveza Republike Srpske, koji će nam saopštiti Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i režiji, dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Kolovozi su mjestimično vlažni i saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, osim na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Upozoravamo na učestale odrone na dionicama u usjecima. Vikend donosi pojačanu frekvenciju vozila, pa savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Crna Rijeka Jajce u Podmilačiju, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic-Jablanica preko Ribića mosta. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima Gradiška Donja Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica i Oraš je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na graničnim prelazima Deleuša i Izačić na izlazu je pojačana frekvencija. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automotosaveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također i zahvaljujemo se na ovom izvještaju. Bio je ovo Milan Koprena iz Automotosaveza Republike Srpske. Sada je 7 časova i 18 minuta i jutarnja ekipa Radija Republike Srpske želi vam dobro jutro.

0: 7 je časova i 38 minuta, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Planinari iz Novog Goražda osvojili su najviši vrh Balkana, Musala, od 2925 metara nadmorske visine. Putovanje u Bugarsku, prepuno nadahnuća uz obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti, bodrio je i najmlađi član ekspedicije, a prilog zabilježio Radivoje Obrenović.
1: U udruženju planinara Volk Novogoražde sklapaju mozaik utisaka trodnevnog putovanja u Bugarsku. U družini je bio i najmlađi član, 11-godišnji Mate Vuković. Zadovoljan su usponom u kojem su bili njegovi otac i majka. Uz savladavanje staze do vrha Balkana prenosi zanimljiva zapažanja.
2: Ima dosta jezera, čak četiri, i on jedan je čak i zaleđen. I također ima dosta snijega, što je meni nekako čudno, zato što je jul.
1: Osmočlana ekipa iz Sofije se kretala utvrđenom maršrutom iz Boroveca preko Jastrebca pored planinarskog doma Hiža Musala. Milija Pajović, predsjednik udruženja planinara Volk Novogoražde.
3: Onda smo nastavili na dalje prema skloništu Everest i gornjeg ledničkog jezera, odakle kreće malo zahtjevni uspon, ali nije tehnički zahtjevan, malo više u pitanju kondiciona priprema i fizička sprema.
1: Miodrag Stojanović, član udruženja planinara Volk Novogoražde.
4: Ima dosta kamenjara, sipara, pri samom vrhu je sajla gdje postoji mogućnost penjanja u sajlu, ko želi, ko je spreman, i drugi dio puta je ispod, znači malo blago ispod sajle, da kažem to je lakši dio puta, ali u suštini oba puta vode do vrha planine.
1: U dobro isplaniranoj akciji u jednom od najpoznatijih evropskih nacionalnih parkova utisci za pamćenje. Predrag Janjić, član udruženja planinara Volk Novogoražde.
5: Priroda kao priroda je predivna, to je nacionalni park Rila. Bilo je dosta posjetilaca pored nas, iz regiona, iz svijeta, širom Poljaka, Rumuna, bilo je lijepo. Vrijeme nas je poslužilo, što je najbitnije.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

0: dodatnih 90.000 noćenja na godišnjem nivou, čime se pozicionirala u sam vrh domaćih destinacija. Naglasila je Dragana Dimić, portparol turističke organizacije grada Biljina.
1: Dobre stvari je što uspjevamo da održimo, da nije došlo do nekog drastičnog pada broja noćenja i tako dalje. Težimo još uvijek toj magičnoj cifri od 100.000 noćenja. Eto, nadamo se da ćemo ove godine uspjeti da je dosegnemo, ali kažem, to je broj noćenja, odnosno broj turista koji su platili boravišnu taksu. To nije pokazatelj nekog, da ga nazovemo, stanja na terenu.
0: Najveći priliv gostiju očekuje se krajem jula i početkom avgusta tokom manifestacije Pantelinske svečanosti, koja svake godine privuče brojne turiste iz dijaspore i regiona. Tada će biti poznat i broj posjeta za ovu godinu, koji bi prema procjenama mogli postaviti novi rekord za Semberiju.

10.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Požar u blizini Madrida je izvan kapaciteta vatrogasaca i oni ne mogu da ga obuzdaju, upozorili su španski zvaničnici, nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu, blizu 40.000 da ostanu u zatvorenom prostoru. Počasni predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić bit će sahranjen danas na groblju u Klašnicama, a sahrani će prethoditi komemoracija u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Suzić je kao oficir Vojske Republike Srpske učestvovao u probijanju koridora, nakon ranjavanja i gubitka vida je u miru neumorno radio na zaštiti prava osoba sa invaliditetom, posebno slijepih i slabovidih lica. Svojim znanjem, iskustvom i ličnim autoritetom dao je nemjerljiv doprinos u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srpskoj. Suzić je preminuo juče u Loktašima u 70. godini. U kineskom gradu Ningbo na rasporedu su polufinalni susreti Lige nacija za odbojkašice od 13:30 po našem vremenu. Sastoji se timovi Kine i Turske, a drugi polufinalni par su Italija i Brazil. Finale je na rasporedu sutra od 13:30. Prognoza vremena, veći dio dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, bez padavina i toplije, u noći na nedjelju postepeno na oblačenje od zapada u krajini, a u ostalim krajevima vedro. Maksimalna temperatura vazduha danas do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Dobar dan. Pred nama je još jedno izdanje Iskri pravoslavlja u kojim govorimo o sveparhijskom saboru sveštenom učenika Mitropolije Dabrobosanske, kao i o životu jednog pravoslavnog sveštenika koji je nekad bio američki protestant.

Na dan uspomene na prepodobnog Atanasija Atonskog i prepodobnog Sergija Radonješkog u Novom Selu kod Kupresa 18. jula održan je sveparhijski sabor sveštenom učenika Mitropolije Dabrobosanske. Molitveno sabravši vjerni narod, sveštenstvo, monaštvo i četvoricu arhijereja Srpske pravoslavne crkve. U priči Miloša Ernauta o ovom velikom duhovnom sabranju govore Marko Đurić, paroh Kupreški, arhijepiskop Sarajevsko-Srebrenički i mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, protojerej Stavrofor Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči i vjernici Srđan Petković, Jovana Ždero i Boris Matić.

postavljen za protestantskog pastora i vodio sam malu misionarsku crkvu u Santa Barbari. Tada sam zajedno sa suprugom odlučio da postanemo katihumeni pravoslavne crkve. I tako smo napustili naš protestantski život i 1993. sa suprugom sam postao pravoslavac. Na kraju te iste godine rukopoložen sam za sveštenika i već 33 godine služim crkvi.

Kod Srpca obilježava danas praznik ikone presvete Bogorodice Trojeručice, koja je nebeska zaštitnica ove svetinje. Obilježavanju prisustuju brojni zvaničnici sa republičkog nivoa. Centralni dio proslave je Sveta arhijereska liturgija koju služi mitropolit Banjalučki Jefrem. Nakon liturgije biće održana litija oko hrama. Obilježavanju prisustuju brojni zvaničnici sa republičkog nivoa kao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Prognoza vremena, veći dio dana, pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti, bez padavina i toplije, maksimalna temperatura vazduha do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 76. po redu emisiju Maštarije Maštamije. Danas je kod nas žurka žurka. Ljeto je idealno vrijeme za izlaske i da mladi malo provode se sa svojim društvom uz dobru muziku. A da li su žurke danas iste kao nekada? Da li mladi više vole klubove, kućne žurke ili druženja uz dobru akustičnu muziku? U novoj epizodi razgovaramo o izlascima, trendovima, nezaboravnim provodima i tome šta je danas recept za dobru žurku. Pridružite se našoj jutarnjoj žurci uz Anđelu Baruđiju, Đorđa Marijanca i Anu Radujković, koji su naši gosti. Moje ime je Selina Berić i ostanite sa nama i nakon kratkog muzičkog predaha.

12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Požar u blizini Madrida je izvan kapaciteta vatrogasaca i oni ne mogu da ga obuzdaju, upozorili su španski zvaničnici nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu, a blizu 40.000 da ostanu u zatvorenom prostoru. U Beogradu je održana svečanost povodom promocije 130 najmlađih oficira Vojske Srbije, među kojima je i četvoro iz oružanih snaga BiH. Promovisana su 102 kadeta sa Vojne akademije i 28 sa Medicinskog fakulteta VMA. Po dva kadeta oružanih snaga BiH ove godine završavaju Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije. U Kalinoviku je služen parastos i položeni vijenci u znak sjećanja na srpske borce koji su poginuli na ovom području tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. U spomen sobi je položeno cvijeće kao i na spomenik posvećen srpskim borcima. Predsjednik udruženja gardista Željko Dakić istakao je da je prva motorizowana gardijska brigada u ratu izgubila 117 boraca, od kojih je gotovo polovina poginula upravo na Kalinovačko-Treskovačkom ratištu. Manastir Osovica obilježava desetogodišnji jubilej dolaska ikone Presvete Bogorodice Troje Ručice, nebeske zaštitnice ove svetinje. Svetu arhijerejsku liturgiju služi mitropolit Banjalučki Jefrem, a potom je predviđeno osveštanje slavskog kolača i koljiva, litija oko hrama i trpeza ljubavi. Obilježavanju prisustuju brojni zvaničnici sa republičkog nivoa. Manastir Osovica je jedna je od najvećih pravoslavnih svetinja u Republici Srpskoj. Opština Čelinac proslavlja dan i krsnu slavu Sabor svetog arhangela Gavrila, koji se obilježava 26. jula. Tim povodom danas će biti održana svečana

0: sjednica Skupštine opštine na kojoj će najzaslužnijim pojedincima i kolektivima biti uručena opštinska priznanja, dok je za građane pripremljen bogat kulturno-umjetnički program. Svečanoj sjednici prisustovaće i predsjednik vlade Savo Minić. Centralni događaji planirani su za sutra, kada će biti služena sveta liturgija, obavljen slavski obred, litija i parastos i polaganje vijenaca palim borcima Čelinačkog kraja. U srednjobosanskom kantonu bruceloza je zvanično potvrđena na 39 imanja, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja. Među eutanaziranim životinjama je i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja, a vlasnici će u skladu sa važećim propisima ostvariti pravo na nadoknadu štete. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i vaterpolu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su tri utakmice drugog kola. Izdvajamo susret Niškog, Radničkog i Čukaričkog iz Beograda, koji je zakazan za 17:30. Sutra će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, dok će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. Na završnom turniru svjetskog vaterpolo kupa u Sidneju na rasporedu su polufinalni susreti. Od 12:15 po našem vremenu sastaju se ekipe Australije i Grčke. Drugi polufinalni par su timovi Italije i Mađarske. Finale na rasporedu sutra u 10:00 po našem vremenu. U kineskom gradu Ningbo na rasporedu su polufinali susreti Lige nacija za odbojkašice. Od 13:30 po našem vremenu sastaju se timovi Kine i Turske, a drugi polufinalni par su Italija i Brazil. Finale je na rasporedu sutra od 13:30.
0: 26 stepeni je trenutno u Banja Luci. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, saznaćemo od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića. Duško, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i prijatno toplo, vjetar je slab, umjeren sjeverni smjerova, temperature vazduha u 12:00. Čeveno 16, Višegrad i Srebrenica 21, Mrkonjić grad i Foča 22, Bileća, Doboj, Ribnik 24 i u Banja Luci, Bijeni i Trebinju je 26,6 stepeni. U nastavku dana pretežno sunčano, znijeni razvoj oblaka, bez padavina i toplije. U noći na nedelju postepeno oblačenje od zapada u krajini i u ostalim krajima vedro. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjer, u Hercegovini umjerena bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 25 do 31, u višim predijelima 20,8 stepeni. U Banja Luci danas u nastavku dana pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti, toplije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 30.
0: 12:06, bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

Razmnožavanje. Političari su zadovoljni sobom jer se kao amebe razmnožavaju dio.

Penzionerska. Objašnjava penzioner neiskusnoj djeci. Ovaj život je kratak, ali su dugi mjesec.

0: Solarne rupe na putevima ne krpimo zbog štednje, jer jedna udarna rupa zamjenjuje dva ležeća policajca.
1: Mora da se zna red. Prvo, počistiš u svom dvorištu, a onda prebaciš u komšijsko.
2: Volim sve ono što vole i mladi, ali ne mogu svaki dan.
3: Blejanje je jedini izvorni zvuk rodnog kraja.

0: Ispori su sapunska serija sa prljavim vešom koji
1: se pere u glasačkoj mašini.

0: Pisao nam je i Milan Kostić iz Beograda.
1: Najstarije i najkraće riječi da i ne zahtijevaju najviše razmišljanja.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Poštovani slušalci, dobar dan u najavi emisije izdajemo.
0: Požari na teritoriji Trebinja pod kontrolom. Vatrena stihija pustoši Francusku i Španiju. Evakuisano više od 220.000 ljudi.
1: Srpski narod opstaće na ovim prostorima zbog svoje posvećenosti pravoslavnoj vjeri, poručio Milorad Dodik.
0: Američki lider Donald Trump potvrdio

0: ligu, koja je poznata kao domaćinska ekipa, čeka nas izuzetno uzavrela atmosfera tamo. S druge strane, mi smo Partizan, naša obaveza da idemo sutra na tri bode.
1: Ovaj duel igra se od 21 čas. Vaterpolisti Mađarske i Grčke igraće u finalu Lige nacija u Sidneju u Australiji. Mađarska je sa 13-12 u polufinalu pobjedila domaćina završnog turnira, dok je Grčka sa 10-9 savladala Italiju. Finalni meč igra se sutra od 10 časova po našem vremenu. Odbojkašice Brazila i Turske igraće u finalu Lige nacija. Na završnom turniru u kineskom gradu Ningbo, Brazil je u polufinalu nakon velike borbe pobjedio Italiju sa 3-2 u setovima, dok je Turska sa 3-0 pobjedila domaći tim. Finalni meč između Brazila i Turske igra se sutra u 13 časova i 30 minuta. U Novom gradu danas je završen međunarodni košarkaški kamp. Direktor kampa Dejan Kukavica kaže da učešćem na kampu mladi košarkaši i košarkašice usavršavaju svoje znanje uz rad sa kvalitetnim trenerima.
2: To su ljudi koji su obučeni specijalno, znači, za rad sa mladim igračima. Ove godine sa kamperima su radili gospodin Siniša Umjenović, trener Jedinstva iz Tuzle, zatim gospodin Igor Krajišnik, trener Radnika iz Bijeljine i mladi gospodin Luka Knežević, trener mlađih selekcija Borca iz Banja Luke.
1: Ove godine na 11. basketbol kampu Novi Grad učestvovalo je 130 sportista.
3: Prevlađuje sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Sutra toplo i vjetrovito, lokalno pljuskovi sa grmljavinom. O vremenu Duško Mrkonjić.
4: Temperature vazduha u 14 časova, Sokolac, Han, Pjesak i Čemerno 19, Mrakovica 20, Srebrenica 23, Mrkonjić grad, Rudo, Šipovo 24, Višegrad, Doboj, Trebinje 25, Kneževo i Rivnik 26, Bijeljina, Bileća, Srba 27, Banja Luka, Novi grad, Prijedor, Trebinje 28. U nastavku dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka bez padavina i toplije. U noći na nedelju postepeno oblačenje od zapada u krajini, u ostalim krajima vedro. Sutra ujutru u većini krajeva vedro, na zapadu oblačnije. U nastavku dana sunčani periodi toplo uz jačeno oblačenje od jugozapada koje će se širiti ka svim krajima te lokalno usloviti prolaznu kišu i pljuskove s grmljavinom. Tokom dana bit će vjetrovito uz jaki udar jugozapadnog vjetra. Na jugu nakon vedrog jutra tokom dana na oblačenje s kišom i pljuskova s grmljavinom. Ponegdje će biti jačih pljuskova s nepogodama, gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, u višim predijelama od 7, maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predijelama od 25.
3: Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
5: Požari na teritoriji Trebinja pod kontrolom, vatrena stihija pustoši Francusku i Španiju, evakuisano više od 220.000 ljudi.
3: Srpski narod opstaće na ovim prostorima zbog svoje posvećenosti pravoslavnoj vjeri, poručio Milorad Dodik.
5: Američki lider Donald Trump potvrdio da Washington i Teheran pregovaraju o okončanju rata.
3: Obezbjeđeno 99 miliona evra za izgradnju magistralnog puta Foča-Hum-Šćepan-Polje, čeka se izbor izvođača radova.
5: 16 časova 30 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Volin.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

Došlo je vreme i da najavimo emisiju Velikani sporta bivše Jugoslavije. Sagovornik kolege Miroslava Nešića bio je bivši fudbaler Boško Đurovski.

0: Pomenuli ste saigrače, u koju generaciju ste došli?
1: Kasnije se ispostavilo da je jedna od najboljih generacija u istoriji omladinske škole Crvene zvezde. Vedete tih pionira su bili Zvonko Radić, Borko Mitrović. Bilo je dosta igrača koji su došli. Čakalić koji je bio rođen u Osijeku. Tu su bili Miša Radović koji je napravio veliku karijeru, Golman Živanović, Stevanović, Smeki, kasnije došao Milko, Žarko Đurović, to moje generacije bilo koji kasnije igrao za prvi tim. Slavko Radovanović koji je igrao u prvi tim isto sa onom kasnije. On je bio malo mlađi, on je bio Milkova generacija. Ali najpoznatiji su u to vreme, kada sam ja došao, bili Mitrović, koji je čuven po onoj utakmici na svjetskom prvenstvu, kada smo igrali Jugoslavije i Argentina, čuo, stavio mali džep Maradonu. I Zvonko Radić, koji je, nije napravio neku veliku karijeru, ali je bio pojam za nas ostale pionire, pojam fudbalera. I mali Miroslav Jelić, koji je jedno vreme bio kapiten, Levak, ali nažalost nije isto napravio karijeru, koji je zasluživao svojim kvalitetima. Goma Živanović je branio dosta dugo u Vardaru, kasnije u Zvezdi i napravio karijeru u Portugalu. Dopunili smo se sa Drizićem, sa Čakalićem, Bojanom Krkićem koji kasnije igrao u Barcelonu, tako da je Đolić napravio jednu ekipu koja je dominirala tada u jugoslovenskim okvirima.

gledalci, odnosno navijači su bili su strastveni, ali bez nekih agresivnih poteza, bez nekog divljanja, tako. Ja imam običaj da kažem da su huligani nastali po uzoru na engleske i italijanske navijače. Naše navijače su

0: Šta biste mogli iz svoje trenerske karijere kao najznačajnije da izdvojite?
1: Pa sigurno dupla kruna sa Crvenom zvezdom 2007. godine. Kao sam rekao, to je prva srpska dupla kruna. Ulazak sa Obrenovcem iz druge u prvu ligu. Kasnije sam trenirao Srem, iz Sremske Mitrovice, Paska iz Pančeva, bivši Glogonj. Sa njima sam ušao iz Srpske ligu u drugu ligu. Bio sam trener i Rada. Lepe uspomene isto imam, boravak u Japanu 8 godina, 6 godina kao asistent Piksiju Stojkoviću, da smo sa Nagojom bili šampioni, jedini i prvi put do sada šampion Japana. Kasnije sam bio 2 godine trener sam u Nagoji u Kyotu, tako da sam završio karijeru u Alžiru, bio sam trener fudbalskog Paradu iz Alžira, grada Alžira, i moram da kažem skoro 2 godine selektor Makedonije. Nismo se ni nadali, nismo mogli da napravimo jedan uspeh, ali dao sam šansu nekim mladim igračima koji su kasnije otišli na evropsko prvenstvo.

Bilo je ovo sećanje na čuvenog masera fudbalera OFK Beograda i državnog tima Milana Rakija Aranđelovića, koji je preminuo 10. jula 2017. u 89. godini.

Mi smo na kraju našeg današnjeg druženja u emisiji Sportsko zabavno popodne. S vama su danas bili kolega Dalibor Dafinčev, novinar sportske redakcije Radija Republike Srpske, saradnici u emisiji Slađan Jeremić, Momir Milić i Miroslav Nešić. Mladen Zdjelar bio je tonski realizator. Ja sam Aleksandra Pirić, ostanite uz Radio Republike Srpske.

Situacija na požarištima Humi i Kotezi je stabilna i pod kontrolom, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje, Dejan Kašiković. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i dobrovoljnog vatrogasnog društva Zupci vršili su nadzor tokom noći, nema aktivnih žarišta, niti opasnosti od širenja požara. Apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svako dimljenje ili požar odmah prijave nadležnim službama, rekao je Kašiković za Radio Republike Srpske. Francuske vlasti naredile su evakuaciju 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj stanovnika kojima je rečeno da se sklone od katastrofalnih požara u Francuskoj i Španiji povećan na 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku radi gašenja vatre i pomaganja stanovništvu. Požar u blizini Madrida je izvan kontrole i vatrogasci ne mogu da ga obuzdaju, upozorili su španski zvaničnici nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada ove zemlje proglasila je vanredno stanje dok je 25.000 ljudi pozvano da se evakuiše. Kod centralnog spomen krsta na gradskom groblju u Bratuncu položeno je cvijeće i služen parastos za 20 Srba iz naselja Hranča, stradalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Sedam ih je ubijeno na današnji dan 1992. kada su muslimanske snage upale u ovo selo. U Hranči kao i u ostalim selima oko Srebrenice i Bratunca muslimanske

0: formacije pobile su stanovnike koje su zatekle, opljačkale pokretnu imovinu, a kuće i ostalu nepokretnu imovinu popalile. Za ubistva srpskih civila u Hranči niko nije odgovarao. Srpski narod ima šanse da opstane i ostane na ovim prostorima isključivo zato što je posvećen pravoslavnoj vjeri, izjavio predsjednik Milorad Dodik. On je istakao da veliki broj vjernika u manastiru Osovica kod Srpca, gdje je danas prisustvovao obilježavanju praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, govori o tome da je srpski narod posvećen vjeri. Centralni dio proslave bila je sveta arhijerejska liturgija koju je služio mitropolit Banjalučki Jefrem, nakon čega je oko hrama prošla litija. Čelinac obilježava dan i krsnu slavu opštine, tim povodom večeras će biti održana svečana akademija koja će prisustovati predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Republičkog parlamenta Nenad Stevandić. Svečana akademija biće održana u sali bioskopa, najavljeno je iz vladinog biroa za odnose s javnošću. Jutro vedro, na zapadu oblačnije. Tokom dana toplo sa sunčanim periodima, potom jače na oblačenje od jugozapada sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se jaki udari vjetra. Ponegdje će biti jačih padavina s nepogodama i gradom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 30 do 35, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

Pozdravljamo vas, poštovani slušalci studija Radija Republike Srpske. U 18 časova i 9 minuta počinjemo još jedan mozaik. Subota je 25. jul, zajedno smo do 19 časova, a tu su Draško Vrhovac, tonski realizator, Igor Divljak, muzički urednik, ja sam Olga Korać. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha je 29 stepeni. Iz Automoto Saveza informacije da se saobraćaj na većini puteva u Srpskoj odvija redovno, uz pojačan intenzitet na mjestima gdje se izvode radovi, izmijenjen je režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom, upozoravaju na učestale odrone na dionicama, usicima i pored kamenih kosina, Kneževo Ugar, Banja Luka, Jajce, Tijesno, Kotor, Varoš, Teslić, na prevoju Borja, Dobropolje, Miljevina, Brodar, Rudo i Sarajevo, Foče. A pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima, kako na ulazu, tako i na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Danas je sunčano i toplo, sutra meteorolozi kažu i vjetrovito, uz naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom. Nešto kasnije čućemo i detaljnije podatke o vremenu. Govorit ćemo i o pojedinim kulturnim dešavanjima, kao i o sportu. Ostanite s nama u mozaiku Radija Republike Srpske.

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Počeli smo Mozaik za 25. julski dan. 18 časova i 18 minuta. U nastavku pričamo o vremenu u Banja Luci. Prema poslednjem mjerenju, temperatura vazduha je 29 stepeni. Kao što rekao smo, danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, a sutra toplo i vitrovito, uz naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom. Detaljnije meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sutra ujutru u većini krajeva vedro, na zapadu oblačni. U nastavku dana sunčani periodi, toplo uz jačino oblačenje od jugozapada koje će se širiti ka svim krajima, te lokalno sloviti prolaznu kišu i pljuskove s grmljavinom. Tokom dana bit će vjetrovito uz jaki udar jugozapadnog vjetra. Na jugu nakon vedrog jutra, tokom dana na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponegdje će biti jačih pljuskova s nepogodama, gradom i jakim vjetrom. Sutra vjetar umjeren udare jak jugozapadni u Hercegovini pri jačim pljuskovima, jak dolujni južni smjerova, dok će na sjeveru vjetar biti uglavnom slab do umjeren. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, u višim predjelama od 7, maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predjelama od 25. Sutra u gradu na Vrbas promjenjuje oblačno sunčanim periodima. Tokom dana moguća je pokoja kap ili slaba kiša. Vjetar umjeren u široj regiji grada i pojačan jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 15, a maksimalna oko 35 stepeni. U ponedeljak 27. jula prevladavat će sunčano na sjeveru i jugu. U ostalim krajima promjenjuje oblačno sunčanim periodima, lokalno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Uveče je vedro, sem na sjeveru gdje će biti oblačnije, ponegdje slabom kišom. Minimalna temperatura vazduha u ponedeljak 14 do 21, u višim predjelima od 11 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 28 do 34, u višim predjelima 23. U utorak 28. jula, pretežno sunčano i sve toplije, minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, u višim predjelima od 10 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 29 do 35, u višim predjelima od 25 stepeni. U srijedu 29. jula, sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha 14 do 21, u višim predjelima od 10, a maksimalna temperatura vazduha 31 do 38, u višim predjelima od 26.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi repriza emisije iz ciklusa Riječ i muzika autora Ranka Risojevića.

Schubert je čuvenu Goethe-ovu pjesmu Vilinski kralj, Erl König, komponovao za sat vremena, dok su njegovi prijatelji mirovali u sobi posmatrajući stvaralačku groznicu. Tako je uvijek radio, imao je sposobnost stvaranja u svim uslovima. Vilinskog kralja odbili su mnogi izdavači, a prvi koji ju je prihvatio zgrnuo je cijelo bogatstvo na Schubertovim notama. A mi slušamo prekrasnu pjesmu Ti si odmor na Rikertove stihove.

Pričamo o čuvenom pjevaču Foglu, koji je prihvatio Schubertove pjesme i odnio ih na ona mjesta gdje Schubert inače nije imao pristupa. I tu počinje njegova promocija, skromna, ali ipak zapažena. Uskoro se Schubert pridružuje pjevaču i prati ga na klaviru. Njegov život ispunjen je samo muzikom. Čak i časove koje je davao svojim učenicima bio sveo na najmanju moguću mjeru. Komponovao je i izvodio svoja djela, živio za muziku, sanjao muziku. Slušamo sada još jednu Rickertovu pjesmu Smijati se i plakati.

Slijedi Goetheova neumorna ljubav, koja je kao i beskrajni ples, beskrajna melodija, beskrajna životna radost, upravo tema za Schuberta.

I na kraju ovog uvodnog predstavljanja Schubertovog Lida, kome ćemo posvetiti i sljedećih nekoliko emisija, slušamo Noć i snovi.

Premijer Savo Minić rekao je da je u Čelincu od 2022. realizovano 19 miliona maraka kroz razne projekte, ocijenivši da je ova opština partner vladi i da se razvija u svakom smislu te riječi. To je jedna od naših opština koja ima spremne projekte, rekao je Minić u Čelincu, gdje prisustvuje svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom dana i krsne slave te lokalne zajednice. Već naredne sedmice slijedi raspisivanje tendera za izgradnju još jednog mosta, rekao je Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da Čelinac kao mala opština koja savršeno funkcioniše treba da bude primjer drugim lokalnim zajednicama koje treba da pređu iz nerazvijenih u srednje razvijene i razvijene. Načelnik ove lokalne zajednice Vlado Gligorić izjavio je da je cilj Čelinca dobijanje statusa razvijene opštine, što je definisano strategijom razvoja do 2032. godine. Brzom intervencijom pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uspješno je ugašen požar na lokalitetu, zasad polje rečeno je u Trebinjskoj vatrogasnoj jedinici. Vatrogasci prate situaciju na terenu i iz ove jedinice apeluju na građane da budu krajnje odgovorni i da svako uočeno izbijanje požara odmah prijave nadležnim službama. Požar koji je nakon podneva izbio u ovom naselju prijetio je da ugrozi kuće. Više od 267.000 ljudi u Francuskoj i Španiji je evakuisano zbog požara koji su zahvatili dijelove tih zemalja. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Visoke temperature i jak vjetar otežavaju borbu s vatrom. Veliki šumski požar izbio je u Grčkoj, a borba sa vatrenom stihijom je i na Krfu. Kijev hladnokrvno i namjerno gađa civilno stanovništvo u Kirovu i Zaporoškoj oblasti, rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je navela da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegovi saučesnici moraju znati da će platiti visoku cijenu za svaki zločin koji počine. Ona je opisala ukrajinske udare na civile u Kirovu i Zaporoškoj oblasti kao teške zločine. Jutro vedro, na zapadu oblačni. Tokom dana toplo sa sunčanim periodima, potom jačena oblačenja od jugozapada sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se jaki udari vjetra. Ponegdje će biti jačih padavina s nepogodama i gradom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 30 do 35 stepeni. U Banja Luci trenutno 25 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Premijer Savo Minić rekao je da je u Čelincu od 2022. realizovano 19 miliona maraka kroz razne projekte, te da već sljedeće sedmice slijedi raspisivanje tendera za izgradnju još jednog mosta. To je jedna od naših opština koja ima spremne projekte, rekao je Minić u Čelincu, gdje je prisustvovao svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom dana i krsne slave te lokalne zajednice. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da Čelinac, kao mala opština koja savršeno funkcioniše, treba da bude primjer drugim lokalnim zajednicama koje treba da pređu iz nerazvijenih u srednje, razvijene i razvijene. Načelnik ove lokalne zajednice, Vlado Gligorić, rekao je da je cilj Čelinca dobijanje statusa razvijene opštine, što je definisano strategijom razvoja do 2032. godine. Srpski narod ima šanse da opstane i ostane na ovim prostorima, isključivo zato što je posvećen pravoslavnoj vjeri, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je istakao da veliki broj vjernika u manastiru Osovica kod Crpca, gdje je danas prisustvovao obilježavanju praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, govori o tome da je srpski narod posvećen vjeri. Centralni dio proslave bila je Sveta arhijeretska liturgija, koju je služio mitropolit Banjalučki Efrem, nakon čega je oko hrama prošla litija. Brzom intervencijom pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uspješno je ugašen požar na lokalitetu Zasad Polje, rečeno je Srni u Trebinjskoj vatrogasnoj jedinici. Vatrogasci prate situaciju na terenu i iz ove jedinice apeluju na građane da budu krajnje odgovorni i da svako uočeno izbijanje požara odmah prijava nadležnim službama. Požar koji je posle podne izbio u tom naselju prijetio je da ugrozi kuće. Više od 267.000 ljudi u Francuskoj i Španiji je evakuisano zbog požara koji su zahvatili dijelove ovih zemalja. Jedna osoba je poginula u požaru u blizini Valencije, a gradska uprava proglasila je 2 dana žalosti. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Visoke temperature i jak vjetar otežavaju borbu s vatrom, veliki šumski požar izbio u Grčkoj, a borba s vatrenom stihijom je i na Krfu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Sjedinjene Države trenutno pregovaraju sa Iranom o okončanju rata i naglasio da još nije donesena odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Tokom sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, Araghchi je okrivio Sjedinjene Države za zločine i kršenje obećanja koji su doveli do trenutne situacije u Ormuzskom oreuzu. Jemenski pobunjenici Huti koji imaju podršku Irana saopštili su da su lansirali rakete i dronove na naftna postrojenja Saudijske Arabije. U video izjavi vojni portparol je zaprijetio da će napadi biti prošireni ako Saudijska monarhija uzvrati. Saudijska Arabija nije direktno komentarisala napad, ali je civilna odbrana izdala upozorenje za Džizan na jugozapadnoj obali zemlje, kao i u Jambu na sjeveru. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci, vaterpolu i biciklizmu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije odigrane su 3 utakmice drugog kola. Izdvajamo pobjedu ekipe Čukaričkog na gostovanju kod Niškog Radničkog rezultatom 2-0. Sutra će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, dok će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. Na završnom turniru svjetskog vaterpolo kupa u Sidneju odigrani su polufinalni susreti. Mađarska je sa 13-12 u polufinalu savladala Australiju, dok je tim Grčke bio bolji od Italije rezultatom 10-9. Finale je na rasporedu sutra u 10 sati po našem vremenu. U kineskom gradu

0: Lightning. Bod igrali su polufinali suseti Lige nacija za odbojkašice. Reprezentacija Turske sa 3-0 u setovima porazila tim Kine, dok je sastav Brazila savladao ekipu Italije sa 3-2. Finale je na rasporedu sutra od 13:30. Biciklista iz Ekvadora, Richard Carapaz, pobjednik je pred posljednje etape Tour de France. On je etapu dugačko 170 km, završenu na vrhu Alpe d'Huez, završio za 5 i bio brži od Remka Evenepoela iz Belgije, koji je zaostao 35 sekundi. Dodatnih 45 sekundi zaostao je Slovenac Tadej Pogačar, koji je tako praktično obezbijedio pobjedu u generalnom poretku. Pogačar uoči posljednje etape, koja se vozi sutra na ulicama Pariza, ima 6:30 prednosti u poretku u odnosu na Evenepoela.
1: U Banja Luci trenutno 22 stepena. Duško Mrkonjić informisat će nas o vremenu sutra.
2: Sutra ujutru većini krajeva vedro, na zapadu oblačni. U nastavku dana sunčani periodi, toplo uzjačena oblačenja od jugozapada koja će se širiti ka svim krajima, te lokalno usloviti prolaznu kišu i pljuskove s grmljavinom. Tokom dana bit će i vjetrovito uz jaki udar jugozapadnog vjetra. Na jugu nakon vedrog jutra, tokom dana na oblačenje s kišom i pljuskova s grmljavinom. Ponegdje će biti jačih pljuskova s nepogodama, gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, u višim predijelama od 7, maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predijelama od 25.
1: 22 časa i 6 minuta, slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Pčelinac sutra proslavlja dan i krsnu slavu opštine Sabor svetog Arhangela Gavrila. Biće služena sveta liturgija i parastos poginulim borcima te položeni vijenci i održana litija. Premijer Savo Minić rekao je da je u Pčelincu od 2022. realizovano 19 miliona maraka kroz razne projekte, te da već naredne sedmice slijedi raspisivanje tendera za izgradnju još jednog mosta. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naveo je da Pčelinac kao mala opština koja savršeno funkcioniše treba da bude primjer drugim lokalnim zajednicama koje treba da pređu iz nerazvijenih u srednje razvijene i razvijene opštine. Srpski narod ima šanse da opstane i ostane na ovim prostorima isključivo zato što je posvećen pravoslavnoj vjeri, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je istakao da veliki broj vjernika u manastiru Osovica kod Srpca, gdje je danas prisustvovao obilježavanju praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, govori o tome da je srpski narod posvećen vjeri. Centralni dio proslave bila je sveta arhijerejska liturgija koju je služio mitropolit Banjalučki Jefrem, nakon čega je oko hrama prošla litija. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je narod koji sačuva svoju kulturu i identitet sačuvao i svoju budućnost. Minić je u video obraćanju učesnicima zavičajnog sabora u Krsnom polju kod Maglaja ukazao na značaj očuvanja ognjišta. Paroh maglajski Bojan Malinović, koji je služio večernje u okviru sabora, ukazao je na značaj ove tradicionalne manifestacije koja ponovo okuplja nekadašnje stanovnike ovog kraja rasute po cijelom svijetu. Brzom intervencijom pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uspješno je ugašen požar na lokalitetu Zasad polje, rečeno je Srni u Trebinjskoj vatrogasnoj jedinici. Vatrogasci prate situaciju na terenu i iz ove jedinice apeluju na građane da budu krajnje odgovorni i da svako uočeno izbijanje požara odmah prijave nadležnim službama. Požar koji je nakon podneva izbio u ovom naselju prijetio je da ugrozi kuće. Nezapamćeni požari haraju Francuskom i Španijom, prisiljavajući stotine hiljada ljudi na evakuaciju, dok se vatrena stihija približava Bordeauxu i Madridu. Prema novim informacijama, više od 250.000 ljudi evakuisano je u Francuskoj i Španiji. Španski premijer Pedro Sanchez rekao je da vatrogasci u požarima zapadno od Madrida spasavaju živote, dok su vlasti objavile da je u odvojenom požaru na istoku zemlje poginula jedna osoba. U Francuskoj je u požarima izgorilo 98.000 hektara površine, što je vlada opisala kao istorijski rekord. Ministarstvo spoljnih poslova Irana najoštrije osudilo napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je poginuo jedan mornar, dok je drugi povrijeđen. Napad ukrajinskih snaga na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru predstavlja nastavak neprijateljskog i nerazumnog pristupa tog režima prema Iranu, navodi se u saopštenju iranskog ministarstva spoljnih poslova. Jutro vedro, na zapadu oblačnije, a tokom dana toplo sa sunčanim periodima, potom jače na oblačenje od jugozapada sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se jaki udari vjetra, ponegdje će biti jačih padavina s nepogodama i gradom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 30 do 35 stepeni, u Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić boravit će danas u Srpcu, gdje će sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem otvoriti novi objekat društvenog doma u Gornjim Srđevićima. Društveni dom u Gornjim Srđevićima ukupne površine oko 300 metara kvadratnih sagrađen je sredstvima vlade Republike Srpske uz podršku opštine Srbac. Osim glavne sale, objekat sadrži prostorije za ambulantu i rad mjesnog ureda, a osim njega formiran je i sportsko-rekreativno

0: terapijski centar. Pčelinac proslavlja dan i krsnu slavu opštine Sabor svetog Arhangela Gavrila. Biće služena sveta liturgija i parastos poginulim borcima, te položeni vinci i održana litija. Premijer Savo Minić rekao je da je u Pčelincu od 2022. realizovano 19 miliona maraka kroz razne projekte, te da već naredne sedmice slijedi raspisivanje tendera za izgradnju još jednog mosta. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naveo je da Pčelinac kao mala opština koja savršeno funkcioniše treba da bude primjer drugim lokalnim zajednicama koje treba da pređu iz nerazvijenih u srednje razvijene i razvijene opštine. U banjalučkom naselju Prijekovci, mjestu Durale, danas će biti obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz tog naselja Dragočeja i Ramića u ustaškom pokolju. Kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama bit će položeno cvijeće. U ovom mjestu u noći između 1. i 2. avgusta 1941. ustaše su svirepo ubile 36 srpskih civila iz Prijakovaca, Dragočeja i Ramića. Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu. Danas se navršava 31 godina od likvidacije 9 pripadnika srpske vojske Krajine na Dinari, koje su prethodno zarobili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao ni pred domaćim, ni pred međunarodnim sudovima, iako lokacija na kojoj su pronađeni posmrtni ostaci srpskih vojnika i povrede na pronađenim kostima nesumnjivo ukazuju da su ubijeni po zarobljavanju i bačeni u masovnu grobnicu. U Donjoj Trnovi kod Ugljevika danas će biti obilježeno 85 godina od ustanka naroda BiH protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Biće položeni vijenci i cvijeće kod spomenika poginulim borcima Srema i Istočne Bosne. Spomenik palim borcima Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi dio je memorijalnog kompleksa u kojem se nalazi partizansko spomen groblje sa kosturnicom u kojoj su pohranjeni posmrtni ostaci 567 boraca. U spomen groblju postavljeno je više od 400 mermernih ploča na kojima su uklesana imena 3278 boraca i žrtava fašističkog terora koji su stradali na području Majevice, Semberije i Istočne Bosne. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Sjedinjene Države trenutno pregovaraju sa Iranom o okončanju rata i naglasio da još nije donesena odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Tokom sastanka sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, Arakči je okrivio Sjedinjene Države za zločine i kršenje obećanja koji su doveli do trenutne situacije u Ormuskom Oreuzu. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć su odigrane 3 utakmice drugog kola. Izdvajamo pobjedu ekipe Čukaričkog na gostovanju kod Niškog Radničkog rezultatom 2:0. Večeras će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, a početak je zakazan za 19 časova. Od 21 čas će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. U kineskom gradu Ningbo danas se završava takmičenje u Ligi nacija za odbojkašice. Od 13 časova i 30 minuta po našem vremenu za trofej će se boriti reprezentacije Turske i Brazila. Turska je u polufinalu sa 3:0 u setovima porazila tim Kine, dok je sastav Brazila savladao ekipu Italije rezultatom 3:2. Malezija će ove godine ipak biti domaćin trke u šampionatu vozača Formule 1. Odlukom Svjetske automobilističke federacije odgođena trka za veliku nagradu Bahreina, koja će zadržati taj naziv, bit će održana na stazi Sepangu u Maleziji 4. oktobra. Ova trka je premještena na drugu lokaciju, kako je objavljeno, zbog nepovoljnih bezbjednostnih uslova na Bliskom istoku.
0: Jutro vedro, na zapadu oblačnije, tokom dana toplo sa sunčanim periodima, potom jačina oblačenja od jugozapada sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se jaki udari vjetra. Ponegdje će biti jačih padavina s nepogodama i gradom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 30 do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Noćni program Radija Republike